0: ini dia mau kentang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sekarang Depa pengen baca Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.